Englisch. Anila ko e ajd e a chin la ta e a aj e a to bsia da te ko e a hat a a ye ta si khari shin hat a aj e a ch ta yos a ara poganda pilni ta e a ta hal no e aj ta